yongera okumusinza n'ebigambo byokugamba yegwe yafa ku lwange era nga toyagala nsikirire wadde ogenda mu geyihena wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe yegwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo yegwe ali ku lwaffe taata teriba tukusinza makyagaliro nga tugamba osaanidi oli mulungi mukama.